0: Génesis 98.1, el principio de tu alegría.
1: Jag var lika mycket som detta, lika mycket som det som är de nöje. Shaggy!